mita 97.7 kusan kwanye FM Rahma Radio ake ci gaba da sauraro. Karatun littafin Adabul Mufrad ya gabata daga sashen na shirye-shirye tare da Malam Lawan Trayam. Da fatan za ka kasance tare da mu wani lokaci da Allah ya kai mu za mu kama ko wani sabon shirin. Karfe 12:01 kamar yadda agogon ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu ke nuni ya kasance tare da mu misalin karfe 12 daidai. Za mu kama ku labarin duniya daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum tare da Tukur Estukur. Da fatan za a kasance tare da mu bayan sa ne shirin sharhin bayan labarai zai biyo baya. Duka dai tare da shi din da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da sauraron Rahmar Radio farin cikin al'umma kan mita 97.3 zangon FM.